0: o tu fi nyagopo wanya ne ye
1: waye amame
0: wase me ho yesa na nim se ebusu anyina jana fo anyina kwati fo anyina obi aso ye osada nyabibe shira no wa shira obusu anyina.